er skønt nummer fra Crowded House, Weather With You. I Sørensen gav os også fri for at drømme om dig. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, Counting Crowns, featuring Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi lige efter, og så også Nick Straker Band og Walk in the Park. Nå, musikken fortsætter med Kylie Minogue, I Should Be So Lucky på hvert fald.

When the Edge of Heaven, 6:06 er klokken, Miami Sound Machine, diverse danske kunstnere fra Afrika, The Comrades, blandt hitsene i klokken bliver 6:30. Her er det Wet, Wet, Wet.

Ja, Miami Sound Machine og Gloria Estefan, Dr. Beats, Wet Wet Wet for den Love Is All Around, og videre til diverse danske kunstnere. Og her får du sang om Afrika på Elfærd.

Deep Blue Something var det med Breakfast at Tiffany's på Radio Alpha, hvor vi springer videre med Thomas Hale med denne gang, at det er Groovy Day. Og så John Farnham og Boyzone til dig indenfor.

You Will Be There fik vi fra Spice Girls. Og så har June skrevet på sms'en 2075111 for at lokke mig til at spille det nummer, som vandt den internationale Grand Prix-finale i 1997. Det var England, som vandt, og June har ønsket Katarina and the Waves. Her er Love Shine a Light. Love.

Men at work på Radio Alfa, who can it be now? Og så kan jeg også byde dig velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24. Og så stor tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Eagle Cherry på Radio Alfa. Safe tonight.